0: အချောင်းဝင်တဲ့အဟန်းတော်ဘင်္ဂလရယ်တိုင်ဂါအမရဤကမှုစုတကလာဒါနဲ့ therefore can be at the main la hoga ne asoka trust research ecology to ne environment ma che imu me arunachal press ma che wildlife department go arwa ga ne camera akaga la mane ali su te gala ta la hoga ali camera akaga la mane china ma che ni ba wa ga aku proji athu ji ga pangolin lai ga ambe ai to ne chimra ga mi ni ba wa ga ichiro bu chi oga la ta la hoga nalagan trends ma che me acha ho ne hen do ir jo azo mane renal artery iyo no mane iyo ba to ga chi apaga ba cha he ego khuwa ba buda ne deputy chief misha chona men me nor ga ne arnachal press ma che ngi puya atu te we jo cho he ba ha da mi tan do pra ma ba da la ga da a ho ga ati ko soma auta chi karu tu ya ane to ma ya ko lam bu me jo ga me ati ga chi cultural ye chu pe ya auta chi mu ek ji ga wa sha da ne cultural affairs minister da sanglupul me buni taung atiko che du ge ma che cha ba ma la ba da a ho ga ini ehan do ya te ga ati da la ga arunachal pradesh ma he taung ni chu ka da ne nam sai ma che golden pagoda wi ji au ta chi me athui pu ge cultural do ne ekisha khumu ko khala da ne pul me la ga ne atiko sho ma che imu me ta ri afar ma ga ja ai do ne festival iu na ga ja कल्चर ये जो है औता चे मु में अरवा थुमिसि वादा लाओ में बादा होगा इशियांग पुलिसमैन मेबो अतिगा माने आई मुगा ड्रग अमेया इमुकासर ओतेगा लादा ला होगा उतेला आई मुगा ड्रग है चुतेगे ने पुलिस स्टेशन मा अखगा ला महो रोतेला इमुकासो गु मेबो पुलिस स्टेशन मा आएगा लादा ला होगा atanchi idmismi aho alimao dabae echa akaswani itanagar dibugar nale idmismi program ma echanta ashe ahonso khyama ho etanye hendo medico menyo chi cha she chi aji
1: abhi aapne suna idmismi shrotaon ka samachar idmismi shrotaon ka aage ke karyakramon ko aap sun sakte hain akaswani itanagar ka मीडियम वेव 4.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी टनगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल के बाद दोस्तों आइए बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम को यही आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम का सबसे पहला गीत सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में क्या दिल ने कहा फिल्म का टाइटल ट्रैक